0: Ex-ka.
1: Yawa ya nwe.
2: Na ta ma bi bi na o. Bi bi na o ti da o. Na de de pa de o. Ni ha ni ni ma ka ma de bi na ya o. Oh,